Αλουσίνα Κοσιτσία. A Mario Jorge Correa de Villurquiza. A Paisa. A Marcelo Carlomagno. Al Cira.